0: Ya, Pro 1 Kendari, kanal informasi dan inspirasi. Sultra Malam Yuda kembali temani Anda. Usai tadi kita hadirkan informasi dari Pusat Pemberitaan Pro 3 Jakarta. Dan malam hari ini kembali kita akan hadirkan mimbar agama Islam yang kembali akan hadir di ruang dengar Anda di 96,7 MHz RRI Digital pula. Mimbar agama Islam kali ini dengan judul Kebahagiaan Hakiki Seorang Mukmin yang akan dibawakan oleh Ustadz Iksan SH. Dari studio kami yang bertugas mengucapkan selamat mengikuti.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu war rasul. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala tabi'ina wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال أيضا يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. صدق الله العظيم وصدق الرسول نبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين. Pendengar